0: Dimineața de Vară.
1: Krishna, Krishna.
2: Veci muske za poletne užitke.
3: To je
2: Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.
4: Prije tebe znaj.